sewa are to me mu sawu ni no na betu ja kwa tamfo so wo be pe ja sasa ukro so ma ja no wo ja